kananane asinama kananane asituwa kananane abarao kananane etepoyo kananane ipalayo kananane namandria okananane naoko kananane nakwitu kananane imiwiso kananane zozo zokananane itatomaso kananane.